0: وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم
1: الله أكبر التكبير
0: الله أكبر
1: التكبير
0: الله أكبر
1: نيانكوبون أي كسي أمبا نيانكوبون أي كسي نيانكوبون أي كسي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نيانكوبون أي كسي نيانكوبون أي كسي نيانكوبون أي كسي nyame biara ni hɔ a ɛfata sɛ yɛsom no ɛwɔ nokware mu nyankopɔn yɛ kɛse nyankopɔn yɛ kɛse nyame yɛ kokuruko ampa la ilaha illallah anuanom agyidifoɔ ɛne nso ɛyɛ yawɔ da ɛyɛ fii da anadwo sɛdeɛ yɛadi kan aka no dada no yɛnkɔnhyɛne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopɔn adi kan aka akyerɛ no ɛwɔ kuran mu sɛ ɔnkaekae adasama anaasɛ ɔnkaekae nkramofoɔ nkaekae agyidiefoɔ ɛsiane sɛ nkaekae mfasoɔ wɔ so de makramoni agyidiefoɔ ɛnɛ anadwo yi yɛmmɛkasa ntuatua mo aso ɛnɛ anadwo yi yɛmmɛkasa ɛnyɛ mo ahi na mmom nsɛm a yɛbɛka nyinaara yɛ adeɛ a nyankopɔn nso yɛrehwɛ sɛ n'ani ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛgye yɛn ho ne saa nti no asɛmbisa anaa nsɛm a menim sɛ obi biara a ɔwɔ fie ɛnɛ yɛwɔ nim bosome a yɛwɔ mu kramofoɔ yɛbosome kronkron a yɛfrɛ no dhulhijja a yɛnnuanom anaasɛ woba yɛankasa yɛabibrem ne yɛakan ma mu a ɛsɛnko so yɛfrɛ no ɛyɛ donkyi bosome ɛmu ɛna yɛwɔ nti ɛkae yɛ biribi sɛ deɛn ɛna ɛwɔ kwan so a ɛreba ne saa nti na yɛkasa mu din a ɛda so ɛne sɛ ɛdeɛn nneɛma deɛn nneɛma ɛna ɛwɔ sɛ yɛnhunu nneɛma kakra a anaa nneɛma nkakra nkakra bi wɔ no ma ɛwɔ sɛ yɛhu ɛde fa hajj ɛyɛ hajj ɛyɛ maka korɔ ho nyamesom ne akɔnkyere a yɛyɛ wɔ mu ɛyɛ da a yɛfrɛ no yawmul arafa nyame ɛma nti aseɛ nti na yɛkasa mu no deɛ ɛbɛnya afiri mu ne baabi ɛbɛnya afiri ɛbɛkasa afa sɛ deɛn ɛna ɛyɛ hajj na deɛn nso ɛna ɛyɛ yawmul arafa wei nyinaara ɛyɛ adeɛ a na sɛ yawmul arafa ɛyɛ adeɛ a ɛnka hajj asɛm abrɛbɛ yi arafa yɛ den afiri mu na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛdobo sukɔ na amanfoɔ bɛte aseɛ ama yɛ ho nti a yɛka ne nyinara abɔ mu na nka ɛwɔ sɛ nawɔtwe a atwa mu kɔ yɛne mu ɛhyia na ɛhyɛ aseɛ saa berɛ no na mmom mmerɛ nso anaa saa da no nso nyankopɔn anyɛ amfa ama yi nti no yɛne mu antumi anhyia ne saa nti ɛna ɛnɛ yɛka topic mmienu abɔ mu na yɛka ne nyinaara baako nyankopɔn ɔnte ne yɛkyɛkyerɛ mu a na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adasa manso beti dia yeka isa nse tumi a ebe firi nipa ho beti mi akasa ma nipa dia ye juma ne di oka nso beti mi dia ye juma no nyankopon kwa nso ene ode ema nisa inti no kunshene Muhammadin sallallahu alayhi wa salam ni hadisi bia ya ninsen bia ya tuni dini hadith Jibril ya ha huma wei anase sa hadis wei ena yese bema be eba Rasulullah sallallahu alayhi wa salam kunshene Muhammadin sallallahu alayhi wa salam ho na oba ye obibisa ninsempo bi na nsema obisa yeno ebe ena yese ose dien ena ye Islam akhbirini anil Islam subhanallah bema wei sahaba fone se oyo bema omu biara ni hwa onim no na omu nim ba bia ofiri nti o se obetna se ewo nkonhyene Muhammadin sallallahu alayhi wa salam sana sahaba fono e ka ho asem o se obetna nkonhyene Muhammadin sallallahu alayhi wa salam anima na ni kotodwe odi asisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kotodwe animu na ode ni nsanso atu nkonhyene Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenne seso ti oho ene obisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi nkonhyene Muhammad se ya Rasulullah o Muhammad subhanallah nimdie ama yati asie se wa muni dimpo se nyame nkonhyene obo ni din si se ya Muhammad la ilaha illallah wei na ya dia sahaba fo atwa nkunhyene ho ahyia na omudi ebisa omu bisa ye omu wase ah papa we mpo ehe ene ofri obeduru ye nsusu a panim ba kwa ye nyina sabia di buo kese e ma no eye Muhammad sallallahu alaihi wasalam wabba ebibisa na asema o boni din sesabi oyonko ti obisa se ya Muhammad o Muhammad akhbirni anil Islam wasi ya kasa ya dia ya Islam ya dia de mame hunsem subhanallah mame hunsem ka ho asem ka bibichire me efa adia ye Islam ana nkonhyene Muhammad sallallahu alaihi wasallam kase al Islam an tashhada Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah subhanallah sahaba fono se fajibna lahu yasaluhu wa yusaddiqu omo se nkonhyene nsema na papa ni bisa no no de obebisa bia nkonhyene ka na waka akire nkonhyene se sodakta wase nkonhyene waka no kre nti eyo omo wan se papa we hi no firi papa e betima ba se de o kan se onima na nka obisa nkonhyene nkonhyene ka nka onka se nkonhyene aka no kre akoy se ye wa hanu mo mi pia bontene ebe hu eye menua luta na menim ne da bisan se mpacho aja se odin odin edisen wase mi di lut na masen aka chen se waka no kre na e chire se mini nso di lutu dada eni nti o ka so di lutu a masen ya confirm mi amane so hiden ma ka no kre na masen bi se wadi mfie sen o ka ni mfie bi a 25 na se 26 na 27 years na mi se okay waka no kre nti so se me ka kire lutu se waka no kre o sa abre na na kire se mini lutu mfie enti a me yeden mi bisa se so haba fo no se de on be bisa o be bisa nkonhyeni bia nkonhyeni ka na waka kire nkonhyeni se sodakata sa waka no kware de waka no e no kware subhanallah nti we ya de a na ye so haba fo no wa esan so e mo mo attention mo mu tie papa no nsem owo na odi bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nkonhyeni su mu aya odi e ma subhanallah to ase ya kase Islam a e ye de ade obisa nkonhyeni se ye kase Islam a ye de ade na nkonhyeni se al Islam an tashhada alla ilaha illa Allah wasi akase Islam eni so bibedi adanse se nyankopon se obedi adanse bebe wetne se nyankopon eye ba kopɛ ɔnunkon so eni odimu nyankopon aye from ewa asase so enye de obo soro ne asase de obo nipa da samade a omunyina eye nkontompo na mo nyankopon de odimu eneye Allah rabbul izza wal jalal dobo soro ni asase dobo adasama dobo ye nananama omoba etwemukɔ awufu omawu ekɔ dobo wiase ni mu nneɛma nyina ne nsuo nyina ara deɛ nkramofo de ɔmo ani butu hɔ ɛsom no rabbul izza wal jalal la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokroko nyankopɔn ho asɛm na yɛkan ti nkonhyɛni ka sɛ wei ɛna yɛ nyankopɔn no sɛ obɛdi adanseɛ sɛ ɔno ɛyɛ nyame wa anni rasulullah na ɔbɛsan di adanseɛ sɛ me Muhammad me san so eye nyame ne sumani nyankopon sumafo e na ye meme nyankopon konhyeni ene konhyeni to aso ka se wa tuqima sala na sa obeye sala 5 times a day obeye sala emprenum wa tuti zakat na obeye zakat wa tasawm ramadan na obeye fasting a kontre de yenhye e wa kiria bosumi mu na de twato o se wa tahujjul bait subhanallah na obesan so akonsra hwe obekwakoye hajj e wa makka makankwa subhanallah nya america na nya dubai na nya babia na mo makkatal mukarrama e saudi arabia e makka obekoh akwakoye sum eye achiria na se ye Dhulhijja aye donchi busumi mu saa busumi we mu ena ye ka ho asemi se kunshene Muhammad sallam ka se se obesum anasa obekɔ akɔsra saa bia ye we na obekɔ akɔsum suma nimdefo akyerɛ na suma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ne nana aye Ibrahim alaihi salam nyame de ma no na enam no so osi dan we si ho dan kronkron a saa dan we wiase afana nyinara dan a edimu ewo nyankopon animu eye saa dan we obekɔ akɔsra saa dan we akɔsu nyame ewo honom ti eno ene ye hajj subhanallah ti we ene nindiefo akyira ase ese we ene ye islam ni kwatia ma akuma kunuma muhammadun sallallahu alaihi wasalam oka ye ema papa no de na obisa asem bisa afrin kunhyeni wo ode to nanim na okan wie ya ena kunhyeni ka se oka kire kunhyeni se sodakta o se waka na kware to towa so ebisa question de ni iman de ni ihsan dabe na temuda besi na temuda no kura wunima ni nsen kire ni bi na ye den subhanallah na mu ene kasa mu ye fa afri hajj eye chiria sorry ye fa afri hajj eye donchi Busume nyame som ho asem ena ye fa yensem afri a ye kire se eno ena ye nyame som na se islam som kwatia enum no de etwa so ana de etoso nan subhanallah isan se nimdie ama yate ase se ye hadith bi wo no ma e ka se hajj etoso nan hadith bi wo so ka se hajj etoso num na mmom sɛ toso nan ayɛ islam kwatia num num baako sɛ toso num ayɛ islam kwatia num num baako sɛ de tie biara no ayɛ islam pillars ne bia subhanallah rabbil alamin nisa ntino nkramofoɔ yɛ hadith bebra ɛkasa edefa saa bia ye kronkron we sa bosumi aye womi aye Dhulhijja atriya anase donchi bosumi mi aye makkatal mukarrama nyamison kronkron aye sum ewa sa bosumi mu no eno ho asem ene benye kasamu afri na egusu e kan subhanallah ti qur'an obankramu sumu a qur'an ni hadith nin konhyeni nkyerɛkyerɛ ama yɛhun sɛ hajj ɛyɛ islam som kwatia numunumu baako nti sɛ woyɛ sala na wagye nyankopɔn baako pɛ adi wadi adanseɛ na woyi zaka na woyɛ som fasting na eduru donchi ana Dhulhijja hajj bere nso duru a kramoni nso na wayɛ dɛn akɔyɛ hajj ɛsan sɛ ɛno so ɛyɛ nkramusom yɛ pila no mu yɛ dɛn baako sɛ woyi baako ɛfiri mu totwene a na kyerɛ sɛ nkramusom no so ahwe ase no sɛ woka sɛ wode ɔyɛ kramoni wobɛkɔ makka na mmom wonyɛ sala a wuntimi nyɛ kramoni ɛma ne nyɛ yie sɛ ɔka sɛ wo deɛ woyɛ kramoni wobɛyɛ sɔre a na mohagye deɛ ɛnka nkramosom ho a wuntimi nyɛ kramoni ɛma ne nyɛ yie sɛ ɔka sɛ woyɛ kramoni wo deɛ fast wobɛyɛ na mo deɛ aka no wonyɛ a wonyɛ kramoni woyɛ kramoni na ɔka sɛ wo zaka no wobɛyi na mo deɛ aka no ɛho ɛhia a na kyerɛ sɛ wonyɛ kramoni nti sɛ wo nkramosom no ɛbɛhyɛ ma a gye sɛ saa kwatia maako maako ɛnum yi wagye ne nyinaa ato mu na deɛ ɛtwa toɔ ɛyɛ hajj ɛyɛ makkatal mukarrama makka anaa bakka ɛhɔ nyamesom a yɛsom ɛwɔ saa abosom yie mu a yɛ hajj no ɛno nso ɛwɔ sɛ wogye ato mu a yɛka ho asɛm nti qur'an nyankopɔn ɛkaeɛ ɛwɔ qur'an mu sɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن